Vavasa mana ia, o leo penga ta fai langi ele make New Zealand healthy. E au fieini fofo po ni tali ni mata upo se se fulu malelua a se fulu lima isi fina ngalo fatu. O le New Zealand First e se fulu lima lato mata upo po o vaenga mole soifua maloloina ila lato fua fuanga ma o se fulu tolu o ia mata upo e tutusa lelei ma mata upo le make New Zealand healthy pe ona le po tiai elelei to New Zealand. Saiele manatu o se tamapo o se taulele atanide ne ono se fulu mo ona tupu tau sanga le matua, sa mana ia tele la maftanga masana uo leo leo I au se talia, masama sani lunga upenga tafa ilangi, ma lafo lava iaia na tupe, e to tonu o le se fulu valu tau sanga le umi, ma na tufa atasi mailo ai, e se lia malilima se la wafe ta la, le tupe au fai ale tama na ngā wai, na faalu elea tamai tae tupe ale tamai tau mafa, o ana ia lava fataunga, Matatongi ai ana ia lava ai tā lafu, ana le fase e atolo nā fafineva ai ana tupe, ona ua ngase ngase ili kānesa, ele iloa le tupe alo na tamale ua ngau ilea tamaitai, fāfātau sanga le matua o au kilani, na iloa ane, ele ise ngālue ngālea tamaitai, le ise fali tutongi, ona sānu nofo malo na tina, ona ise vāenga le mata upon failoa ina, ile le teo ni usila mali faa masinongo lea tamaitai, e faa pia, na ioe o ia iona mūli, Yanga, na pipelo ile tama, ifa apeo o ye fola na leo leo, ile cold coast I Australia, la fofo I yai ata ifa iloa mai yai, pei o ye le tama ita ile ana yai le ata, matali tonu ai lava le toya ina, na pipelo Amy Skyers, le tama ifa apeo le asifi ato, I Dunedin late nono fuai, ai pawa lea, na te mo umia ina se tupi, e toto ngeilo na pasisi, maana pusa o loa, o februari ile lua filua fito, e to lau lawina, Lona Fa'asalanga. Tala fau ia malisi ufongo lelo mua mole ne tae hao.